0: In February 2026, the United States and Israel launched a major assault on Iran, killing Supreme Leader Ali Khamenei and targeting nuclear sites and key infrastructure. Tehran retaliated with drone and missile attacks across Israel and the Arab Gulf countries. Iran also closed the Strait of Hormuz, affecting global energy supplies and maritime shipping. The 1979 Islamic Revolution turned Iran from a close American ally into a direct adversary and put anti-American sentiment at the heart of the Iranian state. This friction deepened during the Iran-Iraq War in the 1980s. U.S. support for Iraq, economic sanctions, and growing tensions over Iran's nuclear ambitions widened the divide. The U.S. and Iran reached a nuclear deal in 2015, but 3 years later, the U.S. withdrew from the agreement and restored sweeping sanctions. Despite diplomatic efforts, the two sides remain deadlocked. On the sidelines of the UN General Assembly in September 2026, Iranian President Masoud Pezeshkian spoke to Al Jazeera Arabic's Ali Al-Dafiri about the conflict, diplomacy, and Middle East regional stability.
1: مرحبا بك سيد الرئيس، سعداء جدا بوجودك في هذا اللقاء، وشكرا ايضا على الوقت الذي اتحته لنا في ظل الانشغالات والازدحامات المرتبطه باعمال الجمعيه العامه للامم المتحده. سؤالي سيد مسعود، اولا ما هي الرساله التي يحملها الرئيس الايراني للعالم في هذا الظرف الدقيق والحساس جدا؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم. خدمت شما و بینندگان عزیز سلام عرض میکنم. اون چه که ما پیام داریم، من یه روز بعد از اینکه آقای رئیس جمهور آمریکا، نوبت صحبت ما بود، رئیس جمهور آمریکا ما رو در حقیقت تهدید کرد که ایران رو از صفحه روزگار برخواهد شید، در نتیجه نگاه ما و ما رو تروریست اصطلاح معرفی کرد. ما قربانی تروریم. ما هر وقت با اینا سر میز مذاکره نشستیم، اینا شروع کردن در حقیقت بعد از اینکه مذاکره کردیم دوباره جنگیدن، دوباره در حقیقت به ایران حمله کردن. سه باری اتفاق افتاد. در میز مذاکره بودیم، در نتیجه اومدن مسئولین ما رو، فرماندهان ما رو، مردم ما رو، دانشمندان ما رو ترور کردن. سه بار این کارو کردن که بار سوم رهبر عزیز ما رو شهید کردن، فرماندهان رو، وزرا رو، دانش آموزان بی گناه ما رو شهید کردن، کسانی که تروریستن و به صورت دولتی دارن ترور میکنن، دیگران رو تروریست معرفی میکنن. و این چیزیه که ما از تریبون سازمان ملل به دنیا اعلام کردیم. تروریستای واقعی دولتی آمریکایی‌ها و اسرائیلی‌ها و صهیونیست‌هایی هستند که با تکنولوژی، با قدرتی که دارن، هر کسی رو در هر جای دلشون خواست راحت میتونن تئور بکنن.
1: سید الرئيس، هناك لقاء بين وزير خارجي الإيراني سيد عرقجي وفريق التفاوض الإيراني مع وفد التفاوض الأمريكي جارنت كوشنر وويتكوف. ما الذي أفضله هذا اللقاء حتى الآن؟ ما هي النقاط التي تم الاتفاق أو عدم الاتفاق حولها في هذا اللقاء؟
2: ما مجددا اون چه که صحبت کردیم، قدم اون چیزی که در قدم اول باید به شما بگم اینم این است که

0: در حقیقت در رابطه با گفتگویی که اینا با اصطلاح آمریکایی‌ها داشتیم، این بار چهارم پنجمه که ما با اینا داریم گفتگو میکنیم و اون چی که اتفاق افتاد و داره اتفاق میفته این هست که ما دیگه به این گفتگوها اعتماد نداریم، برای اینکه هر چقدر گفتگو میکنیم اینا بعد از یه مدتی شروع میکنن حمله کردن، تحریم کردن و کارهایی که تا حالا انجام دادن. ولی برای اینکه به دنیا ثابت کنیم ما دنبال گفتگو هستیم، ما دنبال مذاکره ایم، ما دنبال ناآرامی و فاجعه ای که الان اینا تو منطقه ای ما راه انداختن نیستیم، مجددا با کشورهایی که الان در رابطه با آمریکا و ما دارن واسطه گفتگو هستن، قطر، خود پاکستان، داریم گفتگو میکنیم و اینا با واسطه اونها با آمریکایی‌ها دارن گفتگو میکنن و این روندی که وجود داره دوباره بر اساس چارچوبی، حداقل ما به تفاهم رسیدیم، اعلام کردیم. حالا آمریکایی‌ها باید جواب بدن آیا در این چارچوب حاضرن بیان وسط یا بازم میخوان بازی رو به هم بریزن.
1: وسائل الإعلام السيد الرئيس تتحدث عن اتفاق مرحلي مؤقت يتم فيه فتح مضيق هرمز لمدة 7 أيام، ثم رفع الحصار عن إيران، الحصار البحري بعد ذلك، أو العكس. ما الذي تم بهذا الخصوص؟ ما الإشكالية التي تمنع الاتفاق على هذه الجزئية؟
0: ببینید که در رابطه با تنگی هرمز هست، ما آغازگر یک چنین برنامه‌ای نبودیم که راه رو ببندیم. این آمریکاست که داره راه رو می‌بنده، این اسرائیل که داره منطقه رو با آتش میکشه و وقتی که ماها که یک عمر در اونجا، مسیر مال ماست، مال عمانه و ما میتونیم اونجا رو نگه داریم، آزاد بوده، راه ما رو میبندن که نذارن ما بریم، طبیعتا ما هم راه اونا رو میبندیم که نذارن بیان. این در گفتگو قابل حله، نه با زور گفتن و قلدری کردن. آمریکا از اون سر دنیا اومده به طرف خلیج فارس، در اونجا هر کاری دلش میخواد میکنه، پایگاه درست کرده، از پایگاهاش به کشور ما حمله میکنه، پایگاه درست کرده به مدرسه ها حمله میکنه، به زیرساخت های ما حمله میکنه. کدوم قوانین بین المللی به اینا اجازه داده که از این غلط ها بکنن که دارن میکنن؟ چون زور دارن، چون میتونن هر کی رو دلشون خواست بزنن و متاسفانه دارن این کارو میکنن. ما با قدرت ایستادیم، مظلومانه شهید میدیم، ولی با قدرت در مقابل تجاوزاتشون ایستادیم و پاسخ میدیم. و در این گفتگو اگر اصل قضیه تموم بشه، طبیعتا تنگی هرمز آزاد برای تجارت، ولی طبیعتا نمیتونه آزاد باشه، برای اینکه اینا اسلحه و مهمات و تجهیزات بیارن که در منطقه آتش بپا کنن. ما با کشورهای منطقه میتوانیم با هم بشینیم امنیت رو در منطقه حفظ کنیم. ما به ژاندارم منطقه‌ای نیاز نداریم. ما مسلمونا و با برادرانمون در خلیج فارس و کشورهای عربی دست به دست هم میدیم و امنیت منطقه رو میتونیم حفظ بکنیم. این اون چیزیه که ما در ذهنمون هست و باور داریم و میخوایم اجرا کنیم.
1: تحدثتم السيد الرئيس عن ربما أمنية التوصل اتفاق قبل انتخابات النصفية الأمريكية في مطلع نوفمبر، والرئيس ترامب أشار أكثر من مرة إلى احتمالية وصول اتفاق قبل أو بعد. ما هي احتمالية التوصل لاتفاق مع الولايات المتحدة الأمريكية قبل انتخابات النصفية الأمريكية؟
0: إيمو أمريكا يرعب تاري. ما توافق رأي مذكر ده بودين. ما پايبان بودين بتوافقون. اونا بهمش ميزانا. اي اولين بار نيست كي بهم ميزانا. چيزي كي باعث بيئتمادي ميشه اينه كي ما نميدونيم بر اساس کدوم قانوني با اينا حرف بزنيم، اينا رو حرفشون وای ميستن. چون هر چطور حرف ميزنيم فردا راحت میتونه اون چیزی رو که زده، اون چیزی که امضا کرده رو قبول نکنه، در صورتی که از نظر حالا عقلی، علمی، اجتماعی، اعتقادی یا نباید زیر چیزی رو امضا کنن، یه وقتی امضا کردن باید بهش پایبند باشن که متاسفانه این رو اجرا نمیکنن و این مشکلی است که ما داریم.
1: انتم سید مسعود تتواجدون هنا في نيويورك في الولايات المتحده الامريكيه قريبا من الرئيس الامريكي دونالد ترامب، هل ثمة احتمال فرصة للقاء مباشر بينكما لتناول هذه الإشكاليات والقضايا العالقة بين البلدين؟
0: برشي شرا ما که وقتی نوشتیم اجرا نمیکنن، اگر بخوایم با اونا دیدار کنیم مشکل حل میشه. چجوری باور کنیم که اینا آمادن که حرفاشون رو اجرا بکنن؟ کسانی که اومدن رهبر ما رو شهید کردن، کسانی که اومدن بچه های مدرسه رو شهید کردن، کسانی اومدن زیر ساختار رو زدن، دانشمندا رو زدن، دانشگاه رو زدن. حالا ما با ذلت بریم با اونا حرف بزنیم؟ ما میمیریم ولی زیر بار ذلت نمیریم.
1: الكل يسأل اليوم سيد الرئيس عن رؤية وتصور إيران للخروج من هذه الأزمة، للخروج من هذه المعضلة التي لا تعيشها إيران فقط، إنما تعيشها إيران والمنطقة كلها برمتها.
0: مشكل ما نسيم، مشكل أمريكا. ما آغازگر جنگ نبودیم که. ما الان جنگ شروع نمیکنیم. اونا ما رو میزنن، ما جواب میدیم. جمعشان برن و به ما حمله نکنن. ما 200 سال به هیچ کشوری حمله نکردیم، با هیچ کشوری دعوا نکردیم. ما قرار نیست به کشورهای دوست و برادرمون حمله کنیم و با اونا بجنگیم. اونا برادرای ما، ما مسلمونیم، اونا هم مسلمونن. بر چی باید با اینا ما بجنگیم؟ این آمریکاست که با حیله‌ای که صهیونیست‌ها کشیدنش پایشو به میدون وارد جنگ شدن. اینا تصور میکردن در حقیقت اگه بیان ایران در از دو روز سه روز حکومت رو ساقط میکنن. رهبر ما رو زدن، فرماندهان رو زدن که گفتن مملکت وضعیت اقتصادی هم میگفتن خرابه، اوضاع هم بده، پس مردم میرزن تو خیابونا. مردم هم مسلح کرده بودن ولی درست برعکس جواب گرفتن. مردمی که با ما مشکل داشتن به خاطر رفتار ما، مدیریت ما و یا اعتقادات و برنامه هایی که بود، همونا اومدن تو صحنه، همراهی کردن و ایستادن و نقشه های شومی که آمریکایی‌ها و اسرائیل داشتن نقشه براق کردن.
1: هل تعتقد سيد الرئيس انه ينبغي العوده للاتفاق الاطاري الذي وقعته ايران مع الولايات المتحده الامريكيه وكان له مدى زمني خلال 60 يوم وثم خرجت كافه الاطراف عن عن عن بنوده؟
0: ما هیچ نمی‌خوایم، برگردن به تفاهم نامه، همون تفاهم نامه رو می‌خوایم، پایبند به تفاهم نامه باش. ما هیچ خارج از قوانین بین المللی نمی‌خوایم. ما هیچ حرکتی خلاف قوانین بین المللی انجام نمیدیم، به شرط اینکه اینا خلاف قوانین بین المللی با ما رفتار نکنن. وقتی خلاف عمل میکنن ما مجبوریم جواب بدیم. اینا تصور نمیکردن ایران میتونه بماند، میتونه جواب اینا رو بده. تو ذهنشون الان هم تمام تلاش میکنن که مردم رو نشانه رفتن با تحریم هایی که دارن میکنن، که خودش یه نوع جنایت اقتصادیه، جنایت بشریه. راه دارو رو چرا میبندن؟ راه مواد اولیه رو چرا میبندن؟ راه زندگی مردم رو چرا اینا میبندن؟ اینا همون آدمایی هستن که در غزه راه آب و نون و غذا رو برای غزه بستن. همون نگاهه، فرق نکرده. و همون نگاهه میخواد اینجا با ایران این کارو بکنه. ولی اینجا رو کور خوندن. در اینجا ایران غزه نیست. و مردمی که اینجا غزه هم جانانه ایستادن، وحشی ترین کار ممکن رو در غزه اینا انجام دادن. یه عالم بم ریختن سر مردم بی گناه. و دنیایی که ظاهرا ادعای تمدن و حقوق بشر میکنه اینو دید و ساکته و خیلی کمک میکنن به اینا. اون آدمی هم که در ظاهر اروپایی ها ازش مثلا گاهن اظهار تنفر میکنن، تو ظاهره، در باطن کمکشون میکنن.
1: تصريحات في الأمس للسيد رحيم صفوي مستشار المرشد الأعلى العسكري تحدث فيه عن مضيق باب المندب واحتمال التصعيد عبر تلك الجبهة الأخرى بالإضافة إلى مضيق هرمز. هل تدعمون جماعة الحوثيين في اليمن في هذه الإجراءات وفي التقدم تجاه مضيق باب المندب؟
0: كار يمن بمرافق نادره، ما فقط حمزات پنداری میکنی. هر کسی که مظلومه، هر کسی که از زمینش بیرونش میکنن، از خانه آوارش میکنن تو دنیا، به هر کسی تو دنیا ظلم میکنن، ما به عنوان مسلمان در حقیقت حداقل همزاد پنداری میکنیم. اینجوری نیست ما در یمن داریم کاری میکنیم. یمن داره، یمن نباید با عربستان با همدیگه بجنگن. به نظر ما اونا مسلمونن، اینا مسلمونن. ما دلمون میخواد اینا با هم مشکلشون حل کنن، بشینن گفتگو کنن و برادرن. نباید برادر و برادر بجنگه. مسلمان نباید هم دیگر رو بکشن. این نقشه است که اسرائیل و آمریکا تو منطقه داره پیاده میکنه که کشورهای

0: مسلمون منطقه در مقابل همدیگه بیستن، نفت و معادن و ذخایر مسلمونا رو بردارن ببرن، آهم پاره هواپیما و موشک بدن دست اینا. یعنی در حقیقت هم منابعشون رو بردن، هم اسلحه و مهماتشون رو به اینا فروختن.
1: نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي في كلمته في المتحدة تحدث عن أن تلك الحرب والإجراءات التي اتخذت ضد إيران كانت سهلة للغاية في في في رسالة ما يحملها، وكان أيضا في إشارات حول موضوع النظام الإيراني، سقوط النظام الإيراني، الضغط الذي يتعرض له والذي سيؤدي إلى إسقاطه لاحقا. كيف تردون على كلمة نتنياهو؟
0: اینا با این روند با این نیت اومده بودن، میخواستن این کارو بکنن و نتانیاهو نتونست غزه رو که در حقیقت جلوی چششه وادار به تسلیم بکنه، میخواد بیاد ایران و رژیم رو در ایران عوض کنه. وحشی ترین کارها رو داره در غزه مرتکب میشه، در لبنان مرتکب میشه، در سوریه مرتکب میشه و نتونسته اونا رو وادار به تسلیم بکنه. میخواد بیاد ایران رو با 92 میلیون نفر از گوشه به اصطلاح منطقه بیاد و با ایران رژیم عوض کنه. پای آمریکا رو کشید وسط و تصور کرد، گول زد ترامپ رو که اگر رهبر رو ما بتونیم بزنیم دیگه ایران تسلیم میشه و حکومت تغییر پیدا میکنه. یه دز افراد رو اینا اجیر کردن، اسلحه دادن تا بیان درگیری در داخل را بندازن تا بتونن به اون نیت شومشون برسن. الان مردم ما با هم دست به دست هم دادن و منسجمتر از همیشه ایستادن و دارن سختی ها رو میکشن، ولی پای حکومت و مملکت و عزت خودشون سرخم نخواهند کرد.
1: هناك حادثة جديدة تتعلق بالطيران التجاري المدني التجاري الإيراني وعدم استقباله من عدد من الدول المحيطة، وهناك تصريحات إيرانية إنه ما لم نستطع نحن الطيران لن يستطيع أحد غيرنا الطيران. ماذا تحمل هذه التصريحات؟ هل ثمة تهديد لحركة الطيران التجاري في المنطقة؟
0: إن جزء من كارايس كدران ترهيقات جنايات الشرير دران مرتكب مشا تروريسم اقتصادي نسل كشي و تروريسم سياسي امنيتي طبق چه قانونی راه هوا رو دارن میبندن؟ بعد به ما میگن شما تنگی هرمز رو بستید. اینا همه راه ها رو بستن. برسه چه قانونی؟ اسرائیل و آمریکا از کجا به ما حمله کرد؟ از هوای کشورهای اسلامی. کشورهای اسلامی که به اونها اجازه نداده بودن. تمام قوانین حقوق بشر رو زیر پا گذاشتن. تمام کشورها رو در حقیقت وادار کردن که حرف نزنند، از فضای اونها به ما حمله کردن. طبق قانون حمله کردن، دارن باز خلاف قانون عمل میکنن، خلاف در حقیقت چارچوب های بین المللی عمل میکنن که ما رو وادار به تسلیم کنن. البته انتظار ما از کشورهای اسلامی اینه که در مقابل اونا بیستند، اجازه ندن یه چنین کاری بکنه. بر اساس چه قانونی؟ چرا باید کشورهای دیگه سیاست ها و حرف های آمریکا رو گوش بده؟ آمریکا سازمان ملله؟ آمریکا چه کاره است؟ توهین به کشورها که ایشون از اینجا بگه و کشورها اطاعت کنن.
1: سید رئیس، هناك فكره اساسيه انا قابلت عدد من المسؤولين الايرانيين منهم نائب رئيس نائب وزير الخارجيه الايراني وزير الخارجيه الايراني عرقجي وعدد من المسؤولين. هناك فكره اساسيه تشير الى انه ما نتعرض له في ايران يجب ان يتعرض له الاخرين في المنطقه. عدم تصديرنا للنفط يجب ان لا يصدر نفط من المنطقه. القصف الذي نواجهه يجب ان يواجه الآخرون بقصف مثيل له. هل هذا الأمر يقف خلف استهدافكم لدول الخليج العربية والأردن والعراق وكردستان أيضا؟
0: ما السؤال من أمريكا كجا در بإيران حملة مكنا؟ از پایگاه‌های کشورهای عربی؟ أمريكا که از نيويورك بلند نمیشه بیاد به ایران حمله کنه. از پایگاه‌هایی که اونجا داره، از مسیرهایی که اونا تجهیز کردن. طبق قطعنامه سازمان ملل ماده 33-14 اینا هر کشوری اجازه بده یک کشور دیگه از خاک اون به کشور ثالثی حمله کنه مجرمه و میتونه در مقابل اون باش برخورد بکنه. چرا کشورهای عربی اجازه میدن از خاکشون به کشور ما حمله کنن؟ چرا کشورهای مسلمان اجازه میدن از فضای اونها علیه ما بمباران بکنن؟ این مشارکت در جنگ علیه مسلمان ها نیست؟
1: ماذا عن إسرائيل؟ يعني

0: لم تستهدف إسرائيل من قبل إيران طوال الأشهر الماضية، وهي معقل وجزء رئيسي في هذه الحرب التي تواجهونها أنتم في إيران.
1: هرگز اسرائیل رو ما حمله کرده هم نکردیم. الان آمریکا داره این کار کنه، ما پایگاه های آمریکا
0: یعنی تارگت جردن بطنت اسرائیل،
1: برای اینکه پایگاه های آمریکا اونجاست، از اونجا داره این کار رو میکنه.
0: تتحدثون السيد الرئيس دائما كمسؤولين إيرانيين وأنت أيضا عن إصلاح العلاقات مع المملكة العربية السعودية، وفي نفس الوقت يتم دعم جماعة الحوثيين في اليمن التي تستهدف منشآت حيوية ومدنية في المملكة. ثم تتناقض بين الأمرين وبين الفكرتين، إصلاح العلاقات من جهة ودعم من يستهدف السعودية من جهة أخرى.
1: من باورم اینه، حتی گفتم عربستان سعودی مکه و مدینه درش هست. مکه و مدینه مرکز اتحاد مسلمان هست. هر سال مسلمان ها میرن اونجا، آیاتی که میخونن که از مسیر دور اومدیم در اینجا خدا را عبادت میکنیم، فقیر و محروم رو ما سیر خواهیم کرد، سیاست گذاریه که مسلمان ها هر سال جمع شن و در اونجا با هم وحدت بکنن. من به پاکستان رئیس جمهورش نخست وزیرش گفتم، حتی پیام فرستادم براشون، عربستان سعودی میتونه مرکز وحدت مسلمان ها باشه، عربستان میتونه مرکز وحدت مسلمان ها باشه، مکه میتونه نمایش وحدت کشورهای اسلامی باشه. سران کفر تسلیم شده بودم در همونجا، گفت سخنرانی، گفت انما المسلمون اخوه، مسلم اخو المسلم و هم یدون واحده علی من سوا. چرا ما اون کارو نمی کنیم؟ چرا با هم وحدت نمی کنیم؟ چرا دست به دست نمی دیم در مقابل کسی که به مسلمونا حمله می کنه ید واحد بشیم؟ این آن چیزیست که ما باید بشینیم مشکلات خودمون رو حل کنیم. ما به یمنی ها کمک، ما آماده حل مشکلیم، نه اینکه آتش بیار معرکه ایم. با آماده این بشینیم این روند رو با عربستان و با یمن کمک کنیم که حل بشه.
0: طالما ان المؤمنين اخوه سيد الرئيس، لماذا يعني تستهدف المملكه ودول الخليج الكويت وغيرها من قبل الفصائل والميليشيات العراقيه ومن قبل جماعه الحوثيين، وتستهدف منشات كما ذكرنا حيويه ومدنيه منها حتى المطارات وانابيب النفط؟
1: ان كاري كه اونجا اتفاق افتاد ما از فرماندهان خودمون پرسیدیم، به هیچ وجه گفتم ما دخالت نداریم، حتی اونا هم گفتن دخالت ندارن. گفتیم بیان راستی آزمایی بکنن. این که این اتفاقات میفته، احتمال این که از اسرائیل یا عوامل اونا این کار بکنن که این دعوا رو راه بندازن دور از انتظار نی. نظامیای ما میگن با هیچ چشم این کارو نکردیم و میگن اونا هم نکردن. بشینن با هم دیگه ببینن کی این کارو کرده. اینا این کارو کردن تا دعوا رو در حقیقت شعله بر بکنن و اختلاف رو راه بندازن. واقعیت این نی. میتونیم با هم بشینیم اینو راستی آزمایی کنیم.
2: Coming up in part 2. President Pezeshkian insists Iran's regional strikes targeted US bases, not its neighbors, and issues a call for Muslim unity against what he describes as a common enemy.
3: These are the communities sacrificed to keep the capital dry. Flooded for more than 3 weeks, the waters have barely gone down.
4: Here, the owners have lifted everything above the water to try and keep it dry. They're living on these little islands of dry space. But the incredible thing is, this is the second floor.
5: Nobody here wants to take the burden for Bangkok because it's a very hard life.
3: The village is used to being submerged. This is the 10th year in a row. Just outside the village, a levee. Increasing the flow into the fields could lower the flooding in their homes, but the irrigation department won't do it. They don't want to take the risk.
6: The fastest moving Ebola epidemic ever recorded is devastating the DRC.
7: The way it goes through your body, you don't realize that you are even sick.
6: Al Jazeera reports from the front lines of the fight to contain it.
8: We are heading to one of the epicenters of the Ebola crisis. People have been very hostile to health workers.
9: It's a huge, huge challenge.
6: Ebola, a virus unleashed. The full report on Al Jazeera.
10: The US midterm elections and the future of the Democratic Party.
11: There's a fair number of people who are really scared about what Trump is doing to this country and are frustrated that congressional leaders can't stop them, and they don't have the political power to do it.
12: It's not that they can't stop them.

0: ما که از خدا میخوایم بشینیم با هم دیگه گفتگو کنیم. من که به شما گفتم خود کشور عربستان میتونه جنبندی بکنه بشینه مسلمونا رو جمع بکنه به جای اینکه دعوا را بندازه، به جای اینکه کار دیگه بکنه، مسلمونا بشینن اونجا مشکلات خودشون حل کنن. دو تا مسلمون دو تا کشور با هم دارن دعوا میکنن، بشینن با هم دیگه مسلمونا کشورهای اسلامی بین اینا صلح بکنن. اگر یکی قبول نکرد خواست همه جمعشن با اون یکی دعوا کنن. ولی اگر برگشتن میگه با عدالت با اینو برخورد کنید.
1: نعم، لكن سيد مسعود، استهداف دول الخليج من قبل إيران بشكل مباشر وهي ليست شريكة في هذه الحرب، ألا تعتقد أنه خطأ استراتيجي ارتكبته إيران؟
0: اونو خودشون با هم دیگه اختلاف دارن، اونو خودشون هم با هم دیگه نمیشینن در وحدت با هم عمل کنن. و این چیزیه که گرفتاری که ما داریم. ما اگر مسلمونا با هم بشینیم، اولا عرب کانتری و ترکیه کانتری و ایران کانتری نی، مسلمون اخوان. خلقناکم من ذکر و انثی و جعلناکم شعوبا و قبائل لتعار ان اکرمکم عند الله اتقاکم، نه عربکم نه ترککم نه فارسکم. بشینیم آیه خدا رو دستور خدا رو اجرا کنیم.
1: ما رأی الرئیس الایرانی، ما تعلیقه، ما نظرته، ما موقفه و موقف ایران من اتفاق مکه، حلف مکه الثلاثی الذي جمع المملکه العربیه السعودیه بترکیه و پاکستان.
0: این یه قدم به جلوه. مسلمونا با هم وحدت کنن. ما هم آمادیم در این روند، البته نمیدونیم جزئیات تصمیماتشون چیه. این میتونه قدمی باشه به اون طرف که مسلمونا بشینن با هم دیگه و وحدت اسلامی رو اجرا کنن، نه اینکه مسلمونا بشینن با هم دیگه دو گروه بشن با هم دعوا کنن.
1: صحیح، لكن الكثير في العالم العربي سيد الرئيس ينظر ان مشكله ايران الرئيسيه هي دعمها لجماعات ما دون الدوله، المنظمات والميليشيات المسلحه ما دون الدوله، والتي تؤثر على استقرار الاوضاع في البلدان العربيه، في العراق وهي تحدت الحكومه وخالفت موقف الحكومه في قصفها لدول الجوار، في لبنان حزب الله الذي لا يرضخ ولا يعني يخضع سلاحه لسيطرة الدولة، وفي اليمن أيضا والإشكال الكبير الحاصل هناك.
0: ببین من جزئیات اینا رو که کار دارم میکنن که خبر ندارم، ولی اینو میدونم که اینا در قبال داعش شکل گرفتن. بسیج در کشور ما شکل گرفت برای اینکه کودتا نکنن، چون تو کشور داشتن کودتا میکردن، نقشه هایی که آمریکا بود کودتا کردن نشد، درگیری قومیتی رو انداختن نشد، بعد جنگ ما و عراق رو انداختن بعد بازم نشد، حالا جنگ مستقیم اول اسرائیل رو وسیدن که شاید بعد دیگه نشد، باز آمریکا خودش اومده وسط. نمیخوان تو منطقه مسلمان ها مستقل زندگی کنن. اینا گروه هایی بودن که برای دفاع از کشورشون اومدن کمک، داعش داشت منطقه رو همه رو میگرفت. اینا گروه هایی هن که مثل بسیج ما اومدن و دارن کار میکنن. این میتونه بعدن ادغام بشه تو ارتششون، تصمیمی که عراق خودش میتونه بگیره، کاریست که خودشون میتونن بکنن. در رابطه با حزب الله و گروه هایی که هست، اینا قبل از اینکه ما انقلاب بکنیم وجود داشتن، ما اینا رو درست نکردیم. ما با اینا احساس همدردی و همزاد پنداری میکنیم، به هر کسی ظلم کردن ما با اونا دوستی میکنیم. کونال ظالم خصمن بل المظلوم اونا، این چیزیه که در حقیقت در وصیت حضرت علی علیه السلام به مسلمان ها میگه، با ظالم دشمنی کنید و پشتیبان و یار و یاور مظلوم باشید. هر کسی در دنیا، حالا این افراد اگر مسلمان باشن که دیگه بالاتر، بهش ظلم کنن، مسلمان باید با اونا همزاد پنداری بکنه و اگر دستش برمیاد کمکشون بکنه.
1: سيد الرئيس، في الاتفاق الإطاري الذي جمعكم في مع الولايات المتحدة الأمريكية خلال 60 يوم والنقاط التي فصلت، كان هناك إشارة واضحة للبنان كجبهة من جبهات الحرب يجب أن تتوقف الحرب فيها. ماذا عن غزة؟ هل خرجت غزة عن أجندة الجمهورية الإسلامية الإيرانية؟
0: اگر اینا خودشون با هم بشینن مشکلشون رو حل کنن، ما خدا میخوایم، ما دخالتی تو کار اون رو نمیکنیم. اگر کشورهای اسلامی مشکلشون رو حل کنن، ما خیلی خوشحال خواهیم شد، برای اینکه مسلمان هم بشینن حل کنن مشکلشون رو، راضی بشن مشکلشون حل بشه، اسرائیل ظلم نکنه، آمریکا ظلم نکنه و اینا حق خودشونو بگیرن، ما خدا میخوایم چنین اتفاقی رخ بده.
1: السؤال اليوم عن الاقتصاد، كيف تقيمون سيد الرئيس الوضع الاقتصادي الخانق في إيران في ظل الحرب والحصار الذي

0: تتعرض له.
1: ما مشکل داری؟ و اینا به زعم این که ما مشکل داریم به ما حمله کردن. یعنی اینا بالاخره به خاطر ناترازی هایی که در کشور در عرض 47 سال ایجاد کردن، تصبر کردن بیان رهبر ما رو شهید میکنن و بعد مردم به خاطر این مشکلات خواهن ریخت خیابونا و بعدم حکومت ساقط خواهد شد. همون نیتی که صهیونیست‌ها نتانیاهو دوباره در سازمان ملل تکرار کرد که ما اینا رو ساقط میکنیم. تحلیل اینا اینه که با این وضعیت ما ساقط میشیم. ما با قدرت بر همه این مشکلات علارغم تمام این تحریما غلبه خواهیم کرد. هر راهی رو ببندن ما راه پیدا میکنیم. راه پیدا نکردیم راه جدید میسازیم. اینجوری نیست که اینا بتونن جلو ما رو بگیرن و ما رو وادار کنن در مقابل اینا سرخم بکنیم. ما میمیریم ولی سرخم نمیکنیم.
0: فخامة الرئيس هناك حديث دائم حول طرفي السلطة في الجمهورية الإسلامية، الطرف العسكري والطرف السياسي، وأن ثمة بون شاسع بين رؤيتيهما، مسافة تفصل ما بين السياسيين والعسكريين، وأن ما يقوله السياسيون لا يلتزم به القطاع العسكري والعكس صحيح. كيف تصف العلاقة بين قطبي السلطة في مرحلة الحرب؟
1: اگه این شکاف بود میشد اینجوری مقاومت کرد؟ اگر این وضعیت وجود داشت میتونست ایران تا اینجا برسه؟ اینا اصلا دارن تلاششون اینه. الان برنامه و استراتژی بعدی اینا اینه که اختلاف بین مسئولین و سیاستمدار ایجاد کنن. هیچ وقت در کشور وحدت و انسجام به این شکلی نبوده که الان هست. ما هر هفته الان سران قوا، قوه قضاییه، قوه مقننه، قوه مجریه با هم جلسه داریم. وحدت و انسجام بین ما کاملا، ما تفاهم نامه رو که امضا کردیم همه نظامی ها، امنیتی ها، قوه قضاییه، قوه مقننه و دولت با هم تایید کردن اینو. اگر اختلاف بود اون امضا نمیشون.
0: السؤال دائما سيد الرئيس حول الصين، الصين وروسيا حلفاء ايران، هل يقومون بدعم كافي لايران للجمهوريه الاسلاميه في حربها مع الولايات المتحدة الأمريكية؟
1: اونا از نظر سیاسی به ما خیلی کمک کردن، وگرنه آمریکا و منطقه علیه ما داشتن قطعنامه های دیگه ای صادر می کردن. از نظر اقتصادی هم بالاخره ما با اونا معاملات خوبی داریم. راهیست که داریم میریم و با کشورهای اسلامی هم همینجوری هم. ایران رو نمیشه محاصره کرد. راه هوایی رو ببندن. راه زمینی که سر جاشه. مسلمان ها وحدت کنن و هم دیگه کمک میکنن. کسانی که مسلمان هند و صدای ما میشنوند باید به هم دیگه کمک و کاری بوده آمریکا و صهیونیست ها در منطقه جرأت نکنن اختلاف بین مسلمان ها ایجاد کنن. این اون چیزیست که ما باید به مسلمان ها پیام برسونیم.
0: سید رئیس، هناك سؤال يشغل العالم كله حول المرشد الاعلى الجمهورية الاسلامية. انت التقيته، تحدثت انك التقيت به. ما الذي دار بينكما؟ ما هو الوضع الصحي للمرشد الأعلى؟ وكيف يدير البلاد ومكونات السلطة والنظام في الجمهورية الإسلامية؟
1: من دوباره شنو ملاقات کردم. بار اول یه 2 ساعت و نیم 3 ساعت بود. بار دوم نزدیک 7 ساعت و نیم با ایشون جلسه داشتیم و مطالبی که لازم بود گفتگو کردیم. ساختار رهبری در حقیقت سیاست گذاریه. اجرا با ماست. قانون گذاری با قانون گذاریه. و اون چیزی که ما داریم عمل میکنیم در حقیقت در چارچوب همون قوانینیه که وجود داره و به خاطر همینم مشکلی در اجرای کشور وجود نداره. فقط در رابطه با بحثایی که گاهن میرسه به این که توقعاتی آمریکا و یا کشورهای دیگه در رابطه با گفتگو دارن یه مقدار تأخیر در پاسخ ایجاد میشه، وگرنه در بقیه مسائل اجرایی کشور روند به همون شکل داره پیش میره که باید بره.
0: ألا تعتقد سيد مسعود أن إيران أو أن على إيران تغيير سياساتها، السياسات التي أدت إلى صدام دائم ومستمر منذ 5 عقود مع دول الجوار ومع الولايات المتحدة الأمريكية، والدخول في مرحلة سياسية أخرى يعني تكون فيها إيران على وفاق مع العالم وتجد وقتا لبناء بلدها ولخدمة شعبها أكثر من هذه المواجهات التي تعيشها منذ عقود؟
1: همو حرفي كبش ما قفتين جنگ با عراق ما شروع کردين یا عراق حمله کرد و اهواز و خرمشهر و اینا رو گرفت. ما به عراق حمله نکردیم. قبل از حمله عراق آمریکا

0: از اول توطئه کرد که در ایران کودتا کنه. قومیت های مختلف رو تحریک کرد. در خوزستان عربا رو، در کردستان کردا رو، در بلوچستان بلوچا رو، در شمال در حقیقت گروه های مختلف رو، و جنگ داخلی میخواست را بندازه و یا ناامنی ایجاد کنه. ایران از این مسیر عبور کرد. آمریکا نتونست با کودتا انقلاب رو ساقط بکنه. بسیج اون موقع شکل گرفت. مردم اومدن وسط چون ساختار اداری نبود. مردم تو صحنه بودن همون جوری که الان مردم تو صحنه. بعد دید نمیشه اینجوری. خودشون کودتای نظامی رو انداختن. جریان تبس آمریکا اگر خاطرتون باشه با هلیکوپتر و هواپیما اومدن تبس که شروع کنن یه انقلاب اونجوری را بندازن. خدا اون موقع با طوفان اونا رو در اونجا زمین گیر کرد. بعد نشد، جنگ عراق و بس ما رو انداختن. ما قبل از اینکه جنگ اتفاق بیفته 26 هزار نفر از افرادی که تو منطقه بودن ترور کردن اینا. یعنی آدمایی که در حقیقت تو انقلاب ترور، امام جمعه ها ترور شدن، مدیران ترور شدن، فرماندهان، بسیجیان، آدمایی که رفته بودن کمک بکنن، اینا با این کارا ترور کردن بلکه ساقط کنن. این که من میگم ما قربانی تروریم، ما قربانی تروریم. از اول انقلاب دارن ما رو ترور میکنن. اون وقت اسم ما رو گذاشتن تروریستن اینا. جنگ عراق رو انداختن. تحریک کردن. اونم گفت سه روزه ایرانو میگیرم. حمله کرد داخل ایران. تمام کشورها کمکش میکردن. آمریکا، کشورهای عربی، نمیدونم اروپا، اسلحه رو، هواپیما رو از فرانسه بهش دادن، از روسیه بهش دادن، از عرب ها کمک مالی بهشون میکردن. آمریکا آواکس آورده بود کمک میکرد که ایران رو ساقط کنن. مردم ایستادن، باز نتونستن این کارو، برای اینکه مردم این انقلاب رو نگه داشتن، من نگه نداشتم. و این روند ادامه داشت. باز پیش میرفت، دیدن اینا نمیشه، اول اسرائیل رو وسط انداختن، باز نشد، آمریکا اومد. باز الان دیگه تو این جنگ 40 روزه که دوتایی اومدن و تصورشون این بود که ایران رو میتونن حکومت رو، همون چیزی که به دهنشون میارن، یعنی همون چیزی که به زبان میگن که ما اینا رو میخواییم ساقط کنیم. ایران ساقط شدنی نیست. با ایران نباید با زبان زور صحبت کرد. ما با کشورهای اسلامی برادریم. ما میتونیم به همدیگه دست به دست هم بدیم در منطقه امنیت ایجاد. به همدیگه میتونیم کمک بکنیم. ما نباید اجازه بدیم آمریکا بین ما اختلاف ایجاد کنه. و اونا تمام کارشون اینه که نگذارن کشوری که میخواد رو پای خودش بیسته بماند. آمریکا و اسرائیل از فضای کشورهای اسلامی به ما حمله کردن. اگه اینا قدرت داشتن نباید اجازه میدادن از فضای اونها به کشور ما حمله بشه. ولی نتونستن جلوش بیستن. و این فاجعه ایست و یا مشکلی است که ما در الان تو منطقه داریم. و به کشورهای مسلمون میگم بیایید دست به دست هم بدیم. بیایید برای مردممون، ما سرمایه داریم، ما پول داریم، ما امکانات داریم، نباید مردم ما در منطقه بیکار باشن، فقیر باشن، یتیم باشن و گرفتار باشن. میتونیم با هم دیگه منطقه رو آباد کنیم. دعوا هم نمیخوایم بکنیم. اونا نباید زور بگن به مسلمونا. نباید مسلمونا رو از خونشون بیرون کنن. نباید آوارشون کنن. جلو چش ما دارن با مسلمونا این کارو میکنن و بعد ما رو تنها به جون هم میندازن که با هم دعوا کنیم.
1: سيد الرئيس، سألتك في بداية الحلقة عن رسالتك التي تريد توجيهها للعالم من خلال اجتماع الأمم المتحدة، من خلال نيويورك والجمعية العامة للأمم المتحدة، لكن هناك أيضا سؤال إشكالي يثار حول المجتمع الدولي، حول عدم التزام أطراف كثيرة فيه بالقانون الدولي، عدم إيمانه بالأخلاق، ما قامت بإسرائيل وتجاوزاتها في 7 أكتوبر طوال عامين. ما الفائدة، ما الجدوى من مخاطبة المجتمع الدولي والحوار معه والإيمان به؟
0: سازمان ملل به این کشورها رو در حقیقت اینا درست کردن، یعنی اینا درست کردن تا نیت خودشون رو اعمال کنن. همه اینا ظاهر قضیه است. اینا دم از حقوق بشر میزنن، دم از دموکراسی میزنن، دم از قوانین بین الملل میزنن. که کدوم حقوق بشری در غزه اون فجایع و اینا به وجود آوردن؟ طبق کدوم حقوق بشری در سوریه، در لبنان دارن این کارا رو میکنن؟ طبق کدوم حقوق بشری راحت میان ترور میکنن؟ کی به اینا اجازه داده بود جشن عروسی رو به هم بزنن، مدرسه رو بمباران کنن؟ کی به اینا اجازه، کدوم حقوقی قانونی به اینا اجازه داده اعلام میکنن ما ایران رو کلا با خاک یکسان میکنیم و برمیگردونیم به قصر، به دوران حجر. این ما به این اعتماد نداریم، برای اینکه قدرت دست اوناست. به دروغ دم از حقوق بشر و دموکراسی میزنن. دموکراسی جاییه که نیت اونا باشه، جایی که حرف اونا نیت اونا وجود نداره دموکراسی معنی نداره. طب کدوم دموکراسی دانشمندان ما رو ترور کردن؟ دانشمند رو میان ترور میکنن؟ دانشمند مگه میجنگی؟ اینا با هر کی که میداند و میفهمد و میتواند ولی با اونا نیست مشکل دارن، ترورش میکنن، از صحبه هستش میکنن. اینا آدم های خوب دارن ترور میکنن و بعد آدم های فقیر رو هم در مشکل نگه میدارن تا بتونن اجیرشون کنن. به این مشکلی است که ما داریم. یستخلص المؤمن من بینکم استخلاص الطیر الحب البتینه من بین عزیل الحب رایت الزلال قد قامت لا قطبها تفرغت بشعبها قائدها خارج من المله قائم على الزله. چیزی که بیرون واسدادن این ذلت و بدبختی رو دارن ایجاد میکنن. مسلمون ها بطندار ها رو چطور جلو مرغ دونه میریزی، بطندار ها رو میچینه از اون هزیل الحب، دارن بهترین ها رو از بین مسلمون ها میچینن تا آدم های معمولی دیگه نتونن کاری بکنن. یستخلص المؤمن من بینکم استخلاص الطیر الحب البتینه من بین هزیل الحب. مؤمن ها رو برمیدارن، آدم های خوب حس میکنن و ما اینو نمیبینیم. اینا کارشون اینه، اینا همون جانی ها و قاتل هایی هن که اون زمان هم بوده. الان راه و روش ظالم ها و دیکتاتور ها همینه که هست و دارن اینا انجام میدن. ایستادن که مسلمان ها رو به جون هم بندازن. تکیلکم به سایه ها و تخبتکم به بایه ها. اگر تو قالبشون رفتی نگرد میدارن، اگر تو قالب نرفتی میزنن تو کلت که تو نباید این کارو بکنی، اجیرت میکنن، اسیرت میکنن، به هر جایی که دلشون خواست رو میکشن. یا باید بری زیر پرچم اونا، یا اگر نرفتی یا باید زندان بری، کتک بخوری یا ترورت میکنن. غیر از این دارن در منطقه این کارو میکنن و ما مسلمان ها متوجه نیستیم. اینا تذهبو بکم المذاهب، کجا داریم میریم؟ این حرفا از همون موقع بوده و ما الان گرفتار همینیم.
1: لدي سؤال حول سوريا والتغيير الكبير الذي حصل فيها والنظام الجديد الذي يحكم سوريا. كنتم حليفا وكانت سوريا حليفا بنظامها السابق، حليفا رئيسيا لكم. كيف هي علاقتكم اليوم بالنظام السوري الجديد وبسوريا الجديدة بعد أن حدث التغيير فيها؟
0: ما فعلا نترسيم بأونا رابطه داشته باشيم بخاطر نگاهي كينا درس كردن. امیدواریم اونا بر اساس اسلام و دین و عدالت و انصاف برخورد بکنن. ما اگر بر اساس دین خدا سنت پیامبر عمل کنیم مشکلی وجود نمیاد. سنت پیامبر همه رو برادر میدونه، قومیت نمیشناسه، جنسیت نمیشناسه، همه با همن. من یعمل صالحا من ذکر و انثی و هو مؤمن فلنحیینه حیاتا طیبه ولنجزینهم احسن اجرهم به احسن ما کانوا یعملون. هر کی بخواد کارو درست بکنه، صالح عمل بکنه، حیات طیبه خدا بهش خواهد داد. این چیزی که ما مسلمان‌ها باید باور کنیم. ما مسلمان‌ها باید به حرف خدا، به حرف پیامبر، به سنتش عمل کنیم.
1: سید الرئیس، شکر جزیلا لك على وقتك وعلى اتاحتك الفرصة لنا في مقابلة استثنائية وخاصة وهامة هنا في نيويورك وفي ظل ربما محاولات الخروج من العقدة ومن عنق الزجاجة في المواجهة بينكم وبين الولايات المتحدة الأمريكية والوصول لاتفاق ربما ينهي الحرب. شكرا جزيلا لك.
0: متشکرم. انشالله با مسلمان ها دست به دست هم خواهیم داد. ما داریم تلاش میکنیم این وحدت و انسجام به وجود بیاد و نقشه های دشمنان رو با وحدت و انسجام نقشه بر آب خواهیم کرد انشالله.
2: In the Oval Office, I asked President Trump about the sale of the F-35s to the Saudis.
3: Are these the same ones that are being used by the Israeli military?
2: President Trump used tariffs as a weapon. Supporters say it was worth it. It forced allies as well as rivals to take the United States more seriously. The Board of Peace members have already pledged more than $5 billion to rebuild Gaza. U.S. immigration policy has long emphasized opportunity and diversity, but critics argue President Trump's pay-to-play system puts a price tag on that promise.
4: the world's top business stories.
5: How did China-